0: ke letse bofokeng a re o na le wena maemong a gago gao mong o na le wena mo medi hantle di matlhogo gore ke a bone ditaba tsa gago a bone di balelwa jalo ke sebohodi
1: mosiwa tshweu

nna ke hlalosa ka mehla go ke nkgono wa bananyana fe nkgono wa kananelo ke yana netse ka tang le re fen fefe ngwanana dile tsa fetwa dintho ka bua ka re ya gabile ngwanana le thabo la mma ngwananyana tlhafutse ntle mmopo ke ga gadi wa tlhokomelo le bokamoso ausi a selwane le saolo ke ngwana bo lefu ngwana bo ka moe ke ke tlhalose ke ga ebe ke dikgaka le gona mono ntse o loki obane ke ile ka tswa ka banana le bashanyana ntate o na bone ngwana ngwananyana a ka nne go lelele go tshwa ga bo tshwana bona bo ka fela masaka a kamela motlwa ke atlo le mmete ke go sa tshabang go tlola le ngopa ke ke tlhalose ke ge go tshwanyane e ka wena e telele ya tlola ke na le nwana lebitso le nna la rra ke lona la bo gwetsa ke ne ke bolotswa ntate le photho dumela mamedi ke la boraro jwalo ka ke supile kgwedi ena ya motsheganong e pepile matsatsi a mashome a mabedi kaofela ke kgwedi ya bohlano ya selemo sena sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng matiše ge dumela ntle ke di dumedisa ka boikokobetso ba boholo dumela bo mmistrese matsie mokwe le phetse gantle bomme mmis bo tiše ke ditwe ntsi gala a ne ke dumedisa fela ga o na leo ga ke tlhoke le gore le buse difatlha leratompopo ke leboile o tlhophisitse mmino tsietsi mogaladi go balela ditaba tsa goga borobo le tsa goga lesome sebidi molefe le moga motlong ka mono ke leboile le sebeditse dipapadimo o sa ile a tlhalosa re hotetsa ntswa ga o na le letho mono ntho di etswa ka bo butle ke isa maule ga dikale go ikate ga dikale go ikoi ukwa ga ke ntshe mmela tswang ka dikobong.

0: Ela zwa ke imbezi khazira motho ke na go ana koriana e salentse ke metse koriana ha le koriana ke tsidiso mokebe ka mona ka no first oak ni kana an extension for tai ya le bo koriana mwana
1: madu mmentswa ke a ne ke re fela ke a lwana mmentswa ke lokolle poe fa te mmentswa ke tse ke u jela ka tsebe mmentswa ke ke tswa le di ka mona ka maplasi mmentswa
2: Ostras, ahí está, va, cuena, na, oh.